На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на вдел. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

хищина спруцонца и е в 7 пунт с дома. Сагдан от едно е на моя любица. Хищина спруцонца